0: Meșterșurie. De tanidii s-a facte confuze. Aceam tot în noi? A caiet e peșcu? De e sa lecă ducărită ne pem? Pse bancat ca degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură.